0: Yes, yeah. Okay. Mpako.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo mbunze.
0: Ehe.
1: Nakala kosha mbura. Nakusi lafo inanga kala kaforeza. Otate keta koranje mbunze. Sani wakwani zadi naenye.
0: Okay.
1: Garo.
0: Hey.
1: Magumba.